0: 있겠지. 뛴다라 짓.
1: 인기 Kanjeng Rama tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang badhe mirengaken campur sari wayang ketoprak ngantos dangdutan sedaya wonten dwaji.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: Inggih Kang Mas Mbayu menika wau putri Kediri gitu, putri Madiun lajeng wonten menapa malih kala wau rukun agawe santoso ki sampun katuraken wonten ing acara menapa sambel kembangi Pro 4 RRI Semarang siang punika nggih. Ingkang lumantar WhatsApp menika wonten wah Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9. Banget Ayu Kulon Semarang menika nggih. Salam kagem Pak Sugeng BT Pak Tono mringin Bu Mintarsih. Monggo bebingah sedanten sekaripun Pak Rebo. Pak Rebo menika nggih jobi mangke menawi wonten nggih Pak Kabut nggih. Ingkang lumantar telepon wilujeng siang sambil kemangi.
1: Sambil
0: kemangi
1: enak tenan.
0: Enak tenan. Boja Kendal.
1: Putri Bojo Mas
0: Fahri. Oh lah nggih putri bojo ingkang kinyis-kinyis gitu. Kasih kempling wah jan menika.
1: Lah arep mantur putri Kediri kadoan.
0: Heeh, putri Madiun nggih kadoan gitu.
1: Putri bojo
0: wae. Putri bojo mawon.
1: Padha putrine pokoke.
0: Padha putrine. Das wedi menika. Badhe ngrasakaken sekar menapa?
1: Nyuwun nggih lali janjine.
0: Wah, la iki. Lali janjine. Ya dieling-eling.
1: Nggih. Nggih. Nggih.
0: Kagem sinten monggo?
1: Kagem Pak Sapto, Pandereni, Bu Siti, Bu Minka. Bu Yanti
0: nggih.
1: Heeh. Kampung Pelangi sinten Bu?
0: Bu Sarine.
1: Nah, nggih. Sedaya kemawon Mas Fahri. Sedeng midhangetaken matur Mbah Nun nyuwun pangapunten.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam tansah sehat Bu Eni kang wonten bojo. Wingkinge pun menika wonten nganu tuntang. Nah, tuntang menika Pak Sastron jenggirat gitu. Wilujeng siang sambil kemangi.
2: Wilujeng siang ugi Mas Fahri sambil kemangi. Pancen saestu nyamleng
0: pokoknya. Nyamleng nggih, cocok.
2: Langkung-langkung menawi dipun rahapi siang menika.
0: Kalian
2: sekul anget pulen
0: ya. Nggih. Tahu tempe.
2: Kancane greh.
0: Oh, greh
2: nggih. Sambal roti gitu, lalap pepe. Terong bunder ireng.
0: Wah, jan. Nggih pun kok jangkep men. Wah.
2: Sekol sak ceting tek maro tuwa liwat ora diaru-aru.
0: Ora diaru-aru nggih ta, serah keduman. Das pundi menika jenengan badhe request?
2: Badhe nyuwun sekar tasih Uman mboten
0: nggih. Nggih cobi mangke menawi Uman nggih kula aturaken sekaripun umpamine dereng nggih benjang malih.
2: Tak eling-eling mawon saking Mantos.
0: Tak eling-eling saking Mantos.
2: Mantos.
0: Nggih. Heeh, siap.
2: Atur salam kagem sedaya kemawon nggih Mas ingkang sampun ngekono ingkang sampun atur salam dumateng kula matur suwun salam balik saking kula.
0: Heeh.
2: Mugi ingkang nyalami kula tansah dipun paringi panjang yuswa.
0: Heeh.
2: Bagya mulya rejekinipun banyu mili
0: berkah. Nggih. Amin.
2: Kagem panjenengan sugeng aja ngantos
0: paripurna nggih.
2: Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Sami-sami waalaikumsalam Pak Sastro Jenggirat. Tak eling-eling mangke cobi menawi wonten wekdalipun nggih kula aturaken nggih. Pak Suwarno badhe kintun salam Mas kagem sedaya pandemen sambal kemangi nyuwun sekaripun bumi langit matur nuwun nggih. Pak Suwarno matur nuwun tansah sehat kagem panjenengan nggih. Lajeng wonten Pak Sabto ingkang wonten Kang Ruraya. Lagu Stasiun Balapan. Waduh. Stasiun Balapan iki cobi mangke nggih. Salam kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, gitu. Bunda Diarti. Lajeng wonten Bu Wati Ngalian, Bu Sarinen, Bu Hasri, Bu Tik Toyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Noto. Pak Noto. Bu Eni, Pak Joko, KSMJ. Assalamualaikum Mas Fahri. Niki saking Pak Wahyuri, saking Limpung, Batang. Wah, lah menikom Batang, wonten Pak Wahyuri, saking Limpung, J. Derek regengaken campur sari sambil kemangi perempat Semarang, Mas. Badhe nyuwun sekar kembang arum Probolinggo. Wah, kembang Probolinggo, J. Mugi-mugi mangke wekdalipun cekap menika Pak Wahyuri umami dereng cekap nggih menjang pepanggihan sanesipun saged katuraken. Salam kagem sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, pamidanget Perempat Semarang, kagem Mas Fahri sugeng tugas pun paringi sehat, mirah rezekinipun ugi tambah sukses. Amin. Matur nuwun sanget menika Pak Wahyuri, semanten ugi tansah sehat ingkang wonten pundi menika? Limpung Batang. Pak Partiono Gi, wah jan menika kintun WhatsApp. Selamat siang Mas Fahri, saking Pak Partiono Kembang Arum Semarang Barat. Jago keluruk Mas, salam kagem Bu Yanti kekalihipun Randu Blatung Bojonegoro, Bu Dewi BSB, Pak Supriyono, Pak Misrun, Pak Abdul Gover, Bu Sudarwati. Gitu ingkang wonten kerobohan kagem Mas Fahri sugeng tugas ngantos purno nggih. Matur nuwun samangke datang tembang malih Kang Mas Bayu Jino. Menika wonten Bayu Prigel Pangayu Anjar Wening ingkang badhe nyekar jenang kula sumangga kabiyarsa. So.

Pamundutanipun Pak Untung Mulyono kalau mau wonten ing kalodhangan menika ugi kepareng kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pamit kita saking gegono badhe mandhap rumiyin Kang Mas Bayu istirahat. Mangke tasih wonten setunggal tembang malih ingkang badhe mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Sambel Kemangi. Inggih menika lali janjine pamundutanipun Bu Eni ingkang lenggah wonten bujo menika nggih. Matur nuwun sanget tawis sedaya kawigatosanipun panjenengan. Kita wontene wonten sekar ingkang dereng saged katuraken benjang pepanggihan sanesipun saged dipun menapa menika dipun request malih ngaten nggih. Samangke kedah kula pungkasi sepisan malih matur nuwun. Lajeng mangke wonten sederek misel sabda ingkang badhe nerasaken jejiban siang dumugi sonten mangke. Matur nuwun, wilujeng siang, tansah sehat,

0: saiki-saiki nang omah ki dhewe oke. Anggere mak kletes nyetel radio kok mesti gendring jerang jegro ki mau. Sindene terus lantas kedale swara ki ra pangling iki aku. Ki nyi satirah. Cae sedengan sawroho lho kuwi. Mesti pener siaran kok ngene iki. Gending jurang jugruk ki pancen kuno. Gending kuno. Gending dias para pini wasis pradangga. Isa kepenak meneh. Ambien ki sing jeneng jurang jugruk ki rusuh kae. Nggo tayupan biyen. Nek saiki goyan-goyan kok penak jurang jugruk e. Ning jurang jugruk saiki dianyarake jurang jugruk e. Apa-apa ki nek sing nabuh becik, girong becik, sinden becik, ya suarane ya kepenak. Ning aku ki ya pancen tak gagah-gagas nonton ki nek nonton sorot wayang ilmu masaku kok kaya seneng dhewe iki kaya wayang dadi jeana grenjele sithik-sithik nek sorot ki kaya wis mataku peteng sorote ya peteng ning krasa anget awang nonton kok apa-apa ming krasa anget nek ya pancen wis tak antepi lek ora weruh iki. Wis ben. Wis pancen ganjaraning sing kuwasa ora weruh. Tujune awet cilik lho lek ora weruh iki. Dadi wis kepenak rasane. Apa-apa wis bacu ora weruh mengkari krungu greneng karo rasa. Ning pancen wis tak antepi wis marem banget ora weruh kae. Angger wis krungu ana wong nyuwara ya wis kaya kana kae. Piye ya iki usahane aku ki bisane weruh wis ra iso iki. Wis ra iso tak pikir-pikir usaha weruh wis ra iso iki. Lakune aku le iso weruh meng ngene. Kudu ndek bojo aku. Nek ra ndek bojo wis kebacut ra weruh awakku saiki. Nek ndek bojo, bojoku weruh ya mripate si jeding. Dita geri serimpit sepuran aku mburi karena ngarep wis ngono wae nek ora ngono aku wis tetep kaya ngene iki terus bapak iki nandi ya mak
1: ngopo to
0: kowe kuwi wong tuwa wis tura turu wae
1: sing ada turu ki sapa wong kene nyapu kok turu
0: mripate nganti bintit.
1: Di rumah saku ya ibu caku diundak ke gemagus ya kepiye wong dasare ya anakku dewe ya kok rumah sari kaya wong weruh anggere wis dongeng warna-warna kok sing bangsa ora wangono delok sorot di delok ke apa
0: pak kue nonton bebentuk aku ki pirang-pirang dino rasa welas apa orang
1: ayo wis welas karo asih wong dijenengi anak ki kue rasa sok kan gak keronto-ronto ayo wis diterima-terima ke
0: pirang dina tak diteni aku ramadhan
1: ayo ana ta nek wing lara lagi esuk mau to lera mangan kuwi
0: karo maksamu wis pitung dina iki aku ramadhan
1: aja kaya ngono
0: aku nganti ngawok
1: wis ora sasak warna-warna nganti kaya
0: wong iki ana wigati ngerti kene anak kan? Pola bobol pradang ngerti ora?
1: Iya. Iki mesti wing krungu ngomong-ngomong gara gek ngerti dhewe.
0: Dadi ya. Wong tuwa ki sing wicaksana, Pak, aja ngawur wae. Ayo wong. Nek ora iso dadi wong tuwa dadi enom.
1: Ya aja nyeneni wong tuwa ta kowe iki kok senengane kok kaya ngono aku ya wis prihatin. Mbone? Kene ta kowe iki mbok ya kuwi salah kesek ngopo ta kowe iki?
2: Mah aku ora cedhak anake wae kok. Awong kaya ngono kok gawanane pentung.
1: Mana orang anggota tekan jer kepiye wong iki mbok seben.
2: Lho, lha aku agak ndodok tutuk wae je aku.
0: Wis kowe lunga saka kene wae, Mbok.
2: Lho. Wong tuwa kok ditundung piye ta?
0: Lah kowe nganake aku ya rumangsa dosa e.
2: Dosa iki
0: ora rumangsa kowe.
2: Nggon ngendi?
0: Anduwe anak lanang sita wae nenget ke apa-apa peteng wae.
2: Lho, sirku ki ngono ta?
0: Sirku ki ngono, sirku ngono. Kowe mung arep seneng karo bapak. Lunga.
1: Lah iya iya ta.
0: Loro, aku yo nang omah dipet.
1: Apa ra gregetke kuwi kaya ngono kuwi? Aku iki dijak lungane dijak ora tau kepeneran kok ya wis. Anjur kurang kepiye ta aku iki kurang kepiye.
0: Asal nang ngebeske aku tak jak ngebes aku main bunga. Heeh. Main bunga ngono apa?
1: Ya wis ya ya sih sabar lho, mbokne kuwi.
0: Wong ngebes men kaya lingguh dingklik tekan ngendi ndi ya ayem bae.
1: Lanjur kon kepiye pancen kaya ngono kae rasane. Aku janjane ya sok mesake lho mbokne karo Basuki kuwi.
2: Ini sakjane kudune nggih malah ngoten niku sak teruse.
1: Aku
2: kuwi wis sing apik ora usah ditambake wae.
0: Aku ya wis demen kok ngene, engko ya meruh barang apa-apa aku ya malah mikir.
2: Lah iya.
0: Nek si Mbok iki jane weruh ora to?
1: Lho. Ha ya weruh kok ora weruh iki kepiye ngono.
0: Dadi wong telu ki matane meng papat.
1: Ayo surasa gersula kaya ngono to lek ah
0: kok ya wis. Iki piye to, Pak? Matrapi mripat e kok dadi wokan.
1: Ya wis jenenge bejamu karo bejaku nek niatku mono wong anak-anak ki ya sing lumrah. Aning pancen anak ki ora kena dimoi, ora kena dijaluk. Paringe kaya ngono ya tak tampa.
0: Mripatku ki monggo weruh ya, Pak.
1: Heeh.
0: Mau ki tak pengiloni ki ndelok alis kule jlirit ki.
1: Alis mung ngilo ya kuwalik ora krasa kok jajak kepiye kowe kowe.
0: Ndak.
1: Heeh.
0: Kadekno peteng e.
1: Lah ya saiki karemu ki kepiye?
0: Iki ngene, Pak.
1: Kowe iki
0: satu-satunya jalan.
1: Lho, kuwi kaya ngene kuwi. Eh. Anak sing krungu wong liwat nek ya darane wutuh to anakku kuwi kuwi. Satu-satune dalan iki jerar kepiye kuwi?
0: Ngene, kowe nek gugu karaku ya, Mbok.
1: Iya,
2: ora, Mbok. Oh, tak gugu le.
1: Saiki manut mestine wong tuwa ngandani anak ning iki anak ngandani wong tuwa. Oh, Mbok
0: nek nyandang kok do saru-saru banget.
2: Piye to, Le? Aku nyandange piye?
0: Sarunge bapak to.
1: Ya. Lah wong ora ngerti kok ya. Kepiye
2: to kuwi? Kowe iki mbok ora ngarani nek ra weruh kuwi. Mbok didemek nya temen
0: mah ndak dianteng bapak.
1: Wong kowe ya wong tua ya ora genah kok kowe wong cah kaya ngono dijak iki ora nganggo sarung iki jarik ngono
0: jarik to
2: jarik saiki kaine iki do tipis-tipis kaya ngene iki
0: lakune kok berbat-berbet
2: heeh wong aku macak kok iki
0: ade nganggo sok konde iki
2: sok dene apa yo aku
0: apa nyu ta ayake?
2: Kok ayake?
0: Aten apa kan mempeng ora ero e.
2: Wong aku kuwi nganggo skonde sungu, kok penyu.
0: Sungu apa, Bu?
2: Ya sungu kebo.
1: Kebo apa kuwi? Kaya ngono kuwi kok ngene. Wong pancen bocah ora genah tenan kok kuwi. Aku iso mesake lho jajane. Wingi rak jagoan karo aku to. Kae wadahmu kae rak gambaran gajah. Aku ya dimakmeki aku rak kaya arep berbes mili to. Pak, pak, pak, iki apa to, Pak? Iki gajah. Gajah iki ya wis sakmene iki. Iki apane to, Pak? Ya tak nggon buntut, iki buntut. Lah iki apa, Pak? Sikil aku yang ngono kaya arep nangis-nangis kok kaya bocah kok dijene gajah rung tau weruh to, mongko rupane iki kaya gajah
0: kan. Oh iya.
1: Ning apik kowe le ora ora, ora,
0: heeh. Apik kowe. Ya, Pak, Pak wong tuwa. Saru
1: ya. Yo kaya ngono ya saru ki
0: dudu. Dadi gajah ku ndemok kok sikil aja kidule lho. Kidule ana sapa kok bol.
1: Wong kuwi rak ya wis kepiye to? Sing jenenge apa ora rung tau urus to kaya anake dhewe kuwi.
2: Heeh. Lah saiki ngene, wis diskar wae. Piye to Le? Sejatine kowe le ora madang-madang.
0: Bapak kowe tak kandhani.
1: Iya, iya.
0: Delok iku pingin.
1: Nyah lho.
0: Sing ki wae.
1: Nah, iki apa iki wae kok jecak kepiye ta kowe iki?
0: Sing tengen mau.
2: Piye to?
0: Pak, sing ora dadi apa ora?
1: Eh?
0: Yang wingi ngidul, Pak.
1: Wes iki.
2: Heeh, apa piye, Le?
0: Heeh.
2: Kowe weruh ta, Le?
0: Ora, Ding. Ana ta kibake, Pak.
2: Kenane ngarepmu ngono kok, Mas. Kowe iki le omongke nyantuk ning aku kok dadi rumahmu.
0: Sing tak kandhanimu simbok ta.
2: Wong bapakmu ning tengenmu kok dadi kowe nuleh ngiwa mrene malan.
0: Wah, kuwi wong wedok sing becus kupune kuwi mbok kethok.
2: Aku ki sakjane arep nesu ning yo mesake nyatane. Mbok kowe iki ora ngarani sing werna-werna nek ora weruh kuwi. Ana kuku kaya ngene kok kethoki. Njur kon mepet piye le ngethoki.
1: Kuwi karepe ra kon ngethoki drijine kuwi ra. Wong kuwi wis ora ana kukune kok ya wis wong kok mengare greget ketok lho kowe kuwi.
2: Iki aja golek perkara ya le. Kowe nek ora madang, kuwi apa mergo kowe kuwi prihatin? Waduh.
1: Kuwi singsat kaya ngono.
2: Anak lesing satu mbok marep rono lho kok
1: marep. Ya marep munggah mas lho aku. Kuwi kuwi men bagus sih banget kok ujane. Kena kuwi lho, ngerna nek si Satya yang ora rupane ra. Kaya kepiye kuwi kaya
0: antaku ki dhewe kene ki untune Mas ya.
1: Wes kuwi. Pas nek jopo ora ora nek jero diarani lho.
0: Nek pesem pira ya?
1: Ya sesuk digaweke untu Mas.
0: Nek siji iki dadi ya telu ya, Pak.
1: Kok telu piye?
0: Lah engko gandengane kuwi.
1: Oh, nggo gocekan to.
0: Jane kae Mas tenan apa ya?
1: Ya Mas tenan kok.
0: Nek sing dienggo apa kae?
1: Apa? Lho,
0: apa kae sing nggo bedil ya?
1: Anu lontongan peluru kuwi apa?
0: Heeh, kena ya.
1: Ya kena nek sing gedhe arep tok emut ya kena. Wong untumu ki kukuh kabeh kok jar arep dikapakke meneh ngono.
0: Wis ki lemu linggonan ditapak.
1: Ayo nang kene.
0: Ning atak tonyo ki.
1: Engko malah kena mbokmu kowe engko.
0: Ayo sak entuke waton rai. Aku ya seneng. Pak,
1: nggih.
0: Rumana sing wigati
1: ya. Iya, iya, kene. Ngaliyo, mbokne ki ngaliyo, kowe ki ngaliyo.
0: Kowe ki ngliwat ta, Mbok?
2: Jare kowe ora madang
0: kok malah. Madang nek disakui bapak.
2: Iya wis, aku tak ngliwet. Ya. Ning kowe madang lho, Le. Heeh.
0: Ning madang dhewe lho, Mbok.
2: Madang dhewe kaya wingi kae. Wis resik-resik bar madang tak kon wisuh ta ya. Ha kok arep tak kon ngelapi nganggo serbet. Lah kuwi ngarepmu. Lah kok malah nyemplung nang nggon sambel to. Arep serbetan malah ngobok-obok sambel.
1: Ini ngerasa diseneni.
0: Tanganku tak nengke kowe kok. Anget-anget tak dilatih ta, Mbok. Mata.
2: Dudu aku.
0: Lah ya diserbeti kok. Tu kok anget-anget kok dilatih sih, Mbok.
2: Wong parani kucing kok kowe kok.
0: Wah, kucing to?
2: Heeh.
0: Wah. Dilatih kucing to?
2: Heeh.
0: Depa tak dilatih dhewe. Pak.
1: Nggih.
0: Tak wawan sabda karo kowe, Pak.
1: Ngisi nggih karepmu ki arep ngopo to?
0: Wingi aku ndelok toprak omongane ngene kuwi.
1: Heeh.
0: Paman Patih sira ngadepmu nyedak orene lho.
1: Kuwi menjeloki nang ndi?
0: Ingsun arep wawan sabda marang jeneng sira Bapak Patih. Kowe wis suwe Bapak Patih ngadepmu nang ngarsane ingsun.
1: Wis ngomong sapa?
0: Ratune.
1: Oh.
0: Patihe nganggo kulo e Pak Ayahe.
1: Wih,
0: ya. Bahasan ngono kok ujuk-ujuk perang ya. Lakon apa ya, Pak?
1: Lah sing delok iki kowe kok malah takon aku iki piye? Kowe le lingkuh nang ngendi? Melu jaga ngapa ming delok
0: nang lakone denagupuh kok.
1: Denagupuh iki lakon apa?
0: Mbok lakone aku takon Sriwang Sri.
1: Kae ora lakone jeneng Denagupuh, kae pati kongkonan kon gelis ngene iki Denagupuh
0: ngono. Darani lakone. Dudu lakone Denagupuh kuwi.
1: Dudu
0: kaya. Apa ya kuwi patihe kon ngeterke wong wedok ki?
1: Ah iya apa kon ngeterke
0: wong iki ngono ya, Pak Ratu.
1: Heeh.
0: Patihe ki dikongkon kon nyekolahke anake ngene.
1: Oh.
0: Kuwi lakone apa?
1: Kuwi nek lakone Juwar Manik.
0: Ah, Juwar Manik. Kek bukuku kae ya tak waca ya Juwar Manik pas kaya kono kuwi, Pak.
1: Wis kuwi. Wis tau wis tamat to kowe? Ayo wis. Akhire sisa jane omong lali. Lele, kowe tak kandhani rene ya.
0: Gendhing kae cap gumek aku seneng lho, Pak.
1: Apa?
3: Tang ting ting tang. Tang ting ting tang.
1: Kok malah tekan ndidi ta kowe iki?
0: Kae gendingan cagomek kae.
3: Tang ting ting tang.
0: Sing nabuh 6 kae kaya ketoke.
1: Ya ngonte kaya weru kae. Ngene kae tunggale akeh sing nabuh.
0: Aku ki bisane duwe kanca kaya kowe iki piye?
1: Ya, saiki ngono. Aku ki janjane karo mbokmu ki meneng-meneng rak ya mikir to. Sebab iki wong tuwa ki kudune ngrembug karo anak ya senajan kaya ngopo rupane anak kuwi, ning kuwi wong kewajibane wong tuwa. Ngono.
0: Aku ki nek ra nek weruh rak rada bagus to, Pak.
1: Ora weruh.
0: Raiku ki tak angkat-angkat iki kaya gembelo abut e. Rak bagus to?
1: Bagus wis, wis ora ono bocah kaya kowe iki ora ono.
0: Jadi om jahe cawedak-wedak ki nek dolan ngerti aku ki temune Rudi Hartono ki untune miji dimun.
1: Kuwi ngelokke kowe.
0: Heeh. Rudi Hartono ki kok untune miji dimun. Tak demek kok empuk. Kok miji dimun ki empuk to, Mbak?
2: Wong sing dirasani ki Rudi Hartono kok apa jenengmu ki Rudi Hartono?
0: Ha iya, Dam.
2: Ana Basuki kok.
0: Mana Basuki? Mbok ngale.
2: Ya ngale wis.
0: Pak, saiki aku kudu ndek bojo.
1: Ya, ya, ya.
0: Sebab ngono, Pak. Heeh. Tangga-tangga kanca-kanca ki ya do wis dondhe anake, Pak.
1: Heeh.
0: Aku nek nganti ora ndek turun, ya omahku ki nggo apa?
1: Ya,
0: wong. Aku wis ora mati to.
1: Heeh, sok Senin aku mati kuwi. Urung-urung ya mujek ke wong tua kowe kuwi.
2: Kowe iki bocah apa prit gantil?
0: Sune mati tak tinggal apa tak dol ta, Pak?
1: Iya iya, ya tak tinggalke kowe.
0: Tak dol tak ajar, Pak.
1: Saiki ngono ya Le ya. Aku karo mbokmu ki rak srembukan. Ya ngrembug kowe kuwi.
0: Iya, Pak.
1: Mula kowe engko dandan sing apik.
0: Pot wis doyong. Lho, kok doyong. Dandan piye?
1: Dandan sandangan iki salin. Kowe arep tak jak ning gone bakal bojomu. Bapakku wis rembukan biyen kuwi kanca
0: bening nganggo blangkonmu ya, Pak.
1: Ya, ya, ya nganggo blangkonku loro
0: ning kuwi lurune awak dongo.
2: Piye?
0: Nganggo blangkone bapak kok rada sesak kok kuwi jenengan liri darane ora krungu ta.
2: Krungu piye le mu krungu?
0: Nek sesak mbok ndase cilik kene ngene ra. Wong aja mbokku tak tonyo kowe.
2: Lho, ning ra ya ora ngidak-idak sikil ngono. Waduh.
1: Lho, lho pencak wis wis.
2: Lah syukur kowe, ya ra. Walat ra karo wong tuwa.
0: Apa ta kok anyep-anyep kuwi to?
2: Syukur kowe.
0: Apa ta, Mbak?
2: Ah didemok. Syukur kowe, liket ora.
0: Oh, jenang ki, Mbak. Awak nanya, Mbak.
2: Awak kowe mangan ya disediani ke esuk ya ora tok pangan kok. Temen malah tok idak-idak kok ngono kuwi.
0: Wis Pak aku manut rembugmu.
1: Heeh, kuwi kowe sarunge ya salin, sandale ya dinggo. Kena.
0: Ya salina ya ming iki.
1: Heh?
0: Rupane.
1: Lha kok nganggo teke bapak ra iso to?
0: Ya nganggo temu ya ireng, nganggo teke ya ireng.
1: Lah ya kuwi milio sing tok senengi. Sebab ngono ya, Le.
0: Klingkir kae wae, Pak.
1: Ya.
0: Ya. Kok nganggo setelan wae, Pak.
1: Ya, setelan sing endi? Sing
0: Kartebruk, Pak.
1: Hah?
0: Kartebruk yo nganggo dasi.
1: Oh.
0: Nganggo kupluk. Kaose sing ijo kae, Pak.
1: Ya, eh?
0: Kaose sing ijo.
1: Ya,
0: kaos sikil sing ijo.
1: Ya.
0: Men kaya jadilan, Pak.
1: Ayo sik kuwi ana ireng ora ora muni ijo wis ben ngono wae rasah.
0: Nganggo tesmak, Pak.
1: Nganggo.
0: Dadi mataku kuwi ra diweruh umum.
1: Ya, engko nganggo kacamata jing ireng kae.
0: Aku isin enak bedok studio kae.
1: Isin iki dikapakke kok warna-warna kae.
0: Sastra studio kae.
1: Heeh. Ya wong kae malah wong apik ngapa nek ndi ngru nek ndi le kowe nek ndi aku ya ora ngrasake.
0: Apene ora aku ngidul dialati, Pak.
2: Malat to?
0: Malat. Ning sing dituntun.
1: Wong ora weruh kok ngoneke malat barang.
0: Dadi kowe wis ngecim cah wedok
1: lho. Wis, aku ki wis rembugan karo kanca sing apik. So nek dondi anak do bebisanan, aku krungu kabar kono ya anake duwe anak wedok, lha aku dilalah anak lanang kowe kuwi.
0: Oh, dadi
1: ngono.
0: Sekabat to.
1: Sekabat
0: kanca sekabat.
1: Kanca becik wis kaya sedulur, aja nganti pisah
0: kli sedulur. Medhote nggone kekadangan. Anake terus disambung.
2: Kok disambung anake piye to kuwi?
0: Disambung.
2: Le seduluran. Ah saiki ngene tak duduhi candrane bocah wedok kuwi. Kira-kira kowe seneng apa ora, ya? Bocahe kuwi lencir kuning. Piye? Lencir kuning.
0: Piye? Ya lu kuninge iki wis direndem bae ora usah dikandhake. Aku ning aku ya ra edek-edek.
2: Ning rak kowe wis dadi pengertian.
0: Nggon lencir iki tak meke dhuwure iki ngerti. Ning nggon kuning iki didemak-demak ra ya ming lucu ra.
2: Ning kowe rak wis ngerti oh bojoku iki kulite kuning.
1: Ngene. Oh nek kowe iki kulite ijo ngono.
0: Heeh wong apa.
2: Waduh.
1: Waduh, anggere arep pencak kaya ngono. Lah wis kok malah
0: mutak. Ijo-ijo tena ulakaras.
2: Waduh,
1: bocah kok anggere anu pencak iki lak ya.
2: Kuwi sikile kuwi le mumbul ku waduh.
0: Simbok ku asem.
2: Karo wong tuwa kok ngasem-ngasemke.
0: Men ra weruh kok.
2: Ki piye kuning gelem ora?
0: Ya.
2: Njur mripate iki ndamar kanginan lho kae le.
0: Sing tu. Mripate nang gebong lho.
2: Kok metu iki piye?
1: Heeh, muni kandhanono mripate metu ngetan ngono wae. Mripate iki apik kok kowe dikandhani kok ora apa-apa. Ngono iki jereng weruh.
2: Damar kanginan iki sajak ngantuk, sajak ora ngono lho, Le. Ngriyep-riyep ngono nek ngetke mung nglirik ngono.
0: Beda kok.
2: Ha iya,
0: ono sing matane
2: kaya sapa?
1: Matane bapak ngono wae rasane. Eh arep pencak meneh ora urung.
0: Nek mripatmu ki rak kok kire. Dadi mripate
1: dan tenan kok kowe iki le.
0: Ya mripate pergiwa ya, Mbak.
2: Idepe dawa-dawa nemengging tawan.
0: Nek idep aja diumum saiki kok sing templekan lho, Mbak.
2: Oh, nek kuwi asli, asli.
0: Aku njajal entuk gegrekan idep penyanyi. Tak templekku kewale, waduh pedes banget.
2: Wong kali nemblek iki kudu nganggo lem bareng.
0: Lah no. Kok kuwi malah
1: nemblek nganggo sambel karena ora pedes wae
0: kuwi. Rambut rambute mbrono. sambel pecel ya, Pak.
2: Anu Le. Awak iki rada nganu sithik ngono lho. Ya wong iki ana cacate to, Le. Ya ra. Nek ya ora dadi ngopo, Ming. Awake kuwi kejaba lencir kuning ya. Nek mlaku ki sajak kaya jalak ndrinding
0: pencek
2: pencek piye
0: dadi sing nggo mlaku telamane ngarep ngono.
2: Ora kuwi ra nyat wong lara ngene lho sajak
0: mbok saiki ora kokan ngomong wakone wong wedok ngono kuwi apa
2: lho kok watone wong wedok
1: wong wong wedok kuwi njur mbokmu kowe iki aja sok grayang sak karo lek pencak meneh ayo. Ora apa-apa kok pencak lho kowe kok ya wis. Ora ta ya. Cuma
0: wis. Tah.
1: Ya saiki ngono, mbokne wong awake dhewe ya ngurus bocahe ta. Ning belane.
2: Aku wis e.
0: Webret kuwi, Mbak.
1: Aku wis kepiye kok
0: webret
1: ben ayem awake. Apa? Golek ember. Awang wis grayan.
0: Webret kok sepet.
1: Ayo tas diteri kuwi mau Pak Bu.
0: Intel iki. Bojo anu badan tambah.
2: Anu ya, Le. Saiki kowe dandan adus. Wi adus.
0: Ma.
2: Kramas.
1: Aja
0: kowe liyane iki adus. Dilekke dokter kok.
2: Ngopo?
1: Ya wis, kowe tata-tata kae nganggo.
0: Nah adus kon jam 3.
1: Ya,
0: nek jam 6 mungkar entuk.
1: Ya wis iki ngono wae.
0: Rimah
1: gawakno salin wae engko karo mlaku engko tak dosane ning kali. Engko yang ngono jajak ditari adus gelem wis biyen-biyen kuwi. Jar rupane ngantek kaya komodo.
0: Kok nggon telapukan ki kandel ya, Pak. Celak apa ya? Celak apa blethok?
2: Wis ya, Pak Ne. Saiki Ya. Ora sing sot wae.
1: Wis kena cena nang arepan ngono bocah iki ya. Iya ya, bareng aku ya.
0: Sandale. Mampak ndak derani ra ngro Pak tak ngepit dhewe.
2: Ya, ya. Kok ngepit piye? Ora ngobrok-brok ke apa-apa. Tekan kono. Nunggangan dong wae Pak Ne.

Undi ta ya. Kaya wingi iki ya penre kene iki. Wah, bapak iki nang ndi ta? Lah aku pengin arep nyetel radio e golek ora ketemu temen. Tek-tek-tek kok ya ora. Bener nggon radio ta iki. Pak, radio nanti pak. Wah, tanpa kecekel kowe iki wangi ora berjil di radio ya tak setele temui

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Hai pamirsa Sutresno, ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kalian perempat arare Semarang nggih, tasih sesarengan kalian kula. Misal sabda ingkang badhe ngajijibahan giaran nggih ngantos mangke santan. Kira tabu gangsal ngoten nggih Mbak menawi. Lan sameneika yang wekdal sameneika nggih ngantos mangke entuk tabu 3 santan utawi tabu gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen. Semoga sami ngelaras sami udhangetaken pasugatan. Mari kangen ingkang kaaturaken wonten ing giaran perompat arah Semarang dinten Senin samenika ingkang kula wau sampun dipunwiwiti kalian ladrang kalengking laras balok padat 6 dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun nggih sumangga midhangetaken gedhingne sanesipun badhe dipunwiwiti lelagon sebet carita kukilo laras slendro padat 9 dipun sambet kalian lelagon Semarang Endah laras balok padat 6 lan gedhingne sanesipun sacekapipun ngantos paripurnane mangke sumangga.

Skara-kara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe urip ing alam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo sing edan podo tandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman gusti kang moho kuwo.

Sasutresna, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian perempatan Radio Semarang mlekinipun wonten ing acara mari kangen dinten menika nggih. Matur nuwun ingkang sak kuwatah kathahipun nggih dumateng panjenengan sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat RRI Semarang. Lan amargi menawi wekdal ugi nggih pramila dipun pungkasi rumiyin nggih. Giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken ing wekdal-wekdal salajengipun. Mila menika semoga midhangetaken gendeng-gendeng ingkang pungkasan ngeten kangge ingkang badhe katerakan wonten ing mari kangen dinten menika. Noni nggih lancaran wonogong menika laras lendro padat manyoro lan badhe dipun sambet utawi dipun lajengaken kalian lelagon ojo ngebut laras blok padat 6 ingkang dipun aturaken kalian karawitan Condong Raos lan sampunipun menika mangke tasih sesarengan kalian kula. Semoga sami nyartani sami ngregengaken brerengdut ingkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Semarang.

0: bundoan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Awan-awan kaya ngene iki pancen enake lumah lameh nang amben ya, Nok.
1: Janipun nggih mekaten, Bu. Nanging wiwit kala wau molak-malik miring ngiwa, miring nengen, nanging boten saged tilem.
0: Lha kok nganti ora iso turu ki janjane ngopo to, Nok?
1: Punika lho, Bu, kula tasih kemutan ngendikanipun Bu Guru kala wingi.
0: Ngendikane Bu Guru? Lah, Bu Gurumu ki ngendikan apa, Nok? Kok nganti anggonmu mikir ki saja tenanan nganti ora bisa turu.
1: Bu Guru basa Jawa kula ngendika menawi basa Jawa saged cures bilih tiyang Jawa mboten purun malih migunakaken basa Jawa ing pada niku lho padintenan, Bu.
0: Oh, dadi kuwi sing marakake kowe iki lumah lameh ning amben nanging ora bisa turu. Nah, Nok, pancen ngendikane Bu Gurumu kuwi bener, Nok.
1: Ngoten to, Bu.
0: Saiki ki ra akeh wong Jawa sing ora iso basa Jawa.
1: Okay,
0: amarga padha milih migunakake basa Indonesia. Apa meneh bocah-bocah, Nok? Akeh bocah turunan Jawa. Bapak lan ibune wae wong Jawa. Nanging wiwit lahir ceprot diajak omongan nganggo basa Indonesia, wis ora nganggo basa Jawa maneh, Nok. Lah wong anak wae dikudeng yo nganggo basa Indonesia zaman saiki iki. Jarine, Nok, basa Jawa kuwi luwih gampang lan luwih praktis, ngono kuwi alesane.
1: Janipun ibu kok ugi menggalih bab kahananipun basa Jawi.
0: Nah iya to, Nok.
1: Wong kula kalih adik inggih sampun dipun gladi migunakaken basa Jawi wiwit alit lho, Bu.
0: Lah wong kowe wae mikir apa maneh ibu to, Nok. Nah, mong ibu kuwi sejatine, Nok. Prihatin, Nok. Prihatin karo keluarga sing gula wentah anake nganti ninggalake basane dhewe, ninggalake basa Jawa minangka basa daerah, Nok. Lah, yen kabeh kaya ngono, Nok, mesti suwe-suwe basa Jawa ki ora ana sing nuturake maneh. Kuwi sing marake ibu prihatin, Nok. Lah, yen kaya mangkono kuwi mau dumadi turun temurun. Mesti wae basa Jawa bisa-bisa dadi cures lan mati. Lah, mengko bisa-bisa wong Jawa sinau basa Jawa ora neng daerah dhewe, nanging bisa-bisa sinaune neng Suriname utawa neng Belanda kono, Nok. Nah, nek nganti basa Jawa kaya ngono kuwi mau, kaya ngapa, Nok, dadine? Nek kamangka neng kono neng Suriname, neng Belanda kuwi basa Jawa isih akeh lho, Nok, sing nuturake.
1: Wah, nggih leres, Bu. Kula ugi nate maos pawartosipun ing koran bilih tiyang Jawa ing Suriname punika tasih nuturaken basa Jawa ing saben dintenipun lho, Bu.
0: Iya. Lah ya bener kuwi, Nok.
1: Nggih.
0: Tak bener to ngendikane Ibu?
1: Nggih, leres.
0: Lah kaya ngono kuwi mau, Nok. Ora mung tinemu ing basa Jawa tok.
1: Nggih.
0: Nanging uga tinemu ing basa daerah liyane sing wiwit ditinggalake utawa ora dituturake maneh dening suku utawa etnis dhewe, Nok.
1: Menapa pancen leres mekaten nggih, Bu?
0: Ya bener, Nok. Coba saiki tontonen wae. Bocah-bocah saiki kira akeh sing langsung dikulinakake dening wong tuane nganggo basa Indonesia tanpa diajari migunakake basa Jawa. Nah, jare, Nok, alesane basa Indonesia ki luwih gampang digunakake lan basa Indonesia kuwi jarine luwih demokratis ngono. Nah, basa Jawa dianggep angel kuwi mergo ana undhak-usuke kuwi lho, Nok. Nah, dadi kudu ngati-ati yen migunakake ing pocapan utawa ing panulisan. Jalaran ana bedane antarane ngomong utawa matur karo wong sing luweh sepuh lan ngomongan karo sing luweh enom utawa ngomongan karo sak pepodo no.
1: Nggih, pancen sejatosipun nggih mekaten iku Bu. Kula piyambak ugi ngraosaken kok malah kata kanca kula ingkang udarasa.
0: Udarasa piye no?
1: Ngata ngomong nganggo basa Jawa ki angele ngluhi basa Inggris urip Bu.
0: Lah iya kaya ngono kuwi kasunyatane no.
1: Okay.
0: Mula apa ra kujur mengkone yen nganti basa Jawa kuwi wis ora digunakake maneh, wis disingkiri dening para nom-noman no.
1: Nanging kasunyatanipun menawi kula tingali lari-lari ingkang boten dipun gladi basa Jawa ing griya utawi ing kulawarga, kata-katahipun ugi saged nuturaken basa Jawa sanajan nguku saking pasrawungan kalih kanca-kancanipun Bu.
0: Iya no, pancen mangkono. Lah ya kuwi amarga ora digladi saka omah no. Bocah-bocah kuwi mau, bocah-bocah cilik-cilik saiki kuwi lan tak kira ya kanca-kancamu barang kuwi no. Nah, bisane basa Jawa kuwi jalaran srawung karo kanca-kancane sing pancen ning omah diajari basa Jawa. Kuwi wae mung basa ngoko to no. Bisane ora bisa mbedakake carane matur karo wong tuwa lan carane ngomong karo kancane. Dianggep padha wae. Mula kaya Werkudara kae no. Matur marang guru utawa matur marang wong tuwa utawa ngomongan karo sedulure dhewe basane ya padha wae.
1: Lah nggih pripun Bu, pancen basa Jawa punika mekaten kahananipun wong kula ingkang migunakaken basa Jawa mawon kadang radi mboten dong kalih basa Jawa. Kados nalika ibu ngendikan kala wau, ibu ngedikan menggunakan tembung lomah lameh. Kulo kok pitados lari nem-neman sak pantaran kulo mboten mangertos tembung lomah lameh menika Bu.
0: Lah yo anu no, lumrah lan ibu uga paham bab kuwi. Neng, yen kowe kira-kira ngerti apa ora no sejatine tembung lomah lameh kuwi mau?
1: Kulo mangertos tembung lomah lameh jalaran mireng saking ibu. Tatos tembung lomah lameh mboten patos asing tumrap kulo. Tembung lomah lameh menika miturut ingkang kulo waos tegesipun lakunipun tiyang mulak malik turunan ing amben amargi radi gerah ing penggalih. Laras punapa mboten nggih Bu?
0: Wah, kok olehmu olehmu gawe tetembungan ki runtut temen ta nok. Jumbo karo sing mbok alami ki mau nok. Molak malik ngiwo nengen ora iso turu.
1: Laras sanget Bu, kula nggih pengen ngertos.
0: Iya. Ya yen awakmu pengen ngerti bab tembung lomah lameh, kuwi mau ya kaya kuwi mau nok salah sijine tegese tembung lomah lameh ya kaya sing mbok omongke kuwi mau. Nah, wis ngene nok. Yen pancen awakmu pengen mangerteni tegese tembung lomah lameh kuwi apa? Sak tenane to no? Ya, yen mangkono wis saiki mapan lan lungguh sing kepenak. Ibu tak lungguh neng kene. Neng nok, sak durunge tulung ya nok, jupukno unjukane ibu karo kae mau ra ana puhung ning dhuwur meja kae to nok. Sisan gawanen mrene kanggo kanca ngobrol kene ya nok ya.
1: Nggih Ibu, snika dawuh.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Monggo, Bu.
2: Oh iya, matur nuwun ya, Nak.
1: Nggih.
2: Saiki wis apa sing pengen kok mangerteni ing bab basa Jawa kuwi mau, Nak?
1: Nggih, menika kala wau, Bu, babakan tembung lomah lameh. Miturut buku engkang nate kula waos, Bu, lomah lameh punika tegesipun lakunipun tiyang mulak malik turunan ing amben amargi radi gerah ing penggali.
2: Pancen bener, Nok. Salah sijine tegese tembung lomah lameh kuwi kaya sing wis mbok sebutake kuwi mau, Nok.
1: Nggih.
2: Lakune wong kang mulak malik turunan ing amben amarga rada ora kepenak penggali, ora kepenak pikire, dadi mulak-malik ngono tok, Nok. Nah, terus sing ora mbok ngerteni kuwi bab apane, Nok?
1: Punika lho, Bu, ing buku kawruh basa Jawa, lomah lameh punika ugi kasebat minangka godhong waluh. Terus lomah lameh ugi kasebat minangka lakune tiyang mlampah ingkang tanpa daya. Ingkang leres lomah lameh punika punapa to, Bu?
2: Kuwi to, Nok. Bener, pancen kang mbok sebutake kuwi mau bener kabeh, Nok. Mula ibu mau rak ngendikan. Nek tembung lomah lameh kuwi tegese ora mung siji, salah sijine. Salah sijine tegese kuwi lakune wong kang mulak-malik turunan ing amben. Amarga penggalihe ora kepenak. Nah, terus kaya sing mbok sebutake ing buku kawruh basa Jawa kuwi mau kono. Nah, sakliyane tegese tembung lomah lameh kuwi mau kaya sing wis mbok sebutake uga duweni teges apa nak mau
1: godhong waluh,
2: godhong waluh, terus lakune wong kang mlaku tanpa daya kuwi mau tegese tembung lomah lameh. Lah, Nok, ing basa Jawa kuwi ana kang kasebut homonim, Nok.
1: Homonim.
2: Homonim kuwi tembung sing duwe teges maneka. Katone sak tembung nanging duweni teges maneka kaya sing wis kok sebutake kuwi mau, Nok. Lah, godhong waluh kuwi pancen arane ya lomah lameh. Ing wewengkon liya maneh, Nok, lomah lameh kuwi uga minangka arane godhong jarak.
1: Lah, terus kok saged mekaten pripun to, Bu?
2: Ya bisa wae, Nok. Kaya sing ibu sebutake kuwi mau lho, kuwi mau sing jenenge homonim, Nok. Iya, iya, lan kuwi nuduhake menawa basa Jawa kuwi sugih, Nok. Iya. Nah, arane pak barang utawa panganan wae, Nok, bisa beda nggon, beda aran. Iya, bisa uga, Nok, kuwi mau mung salah kaprah. Mula kudu cetha sing dikarepake kuwi kepriye. Kaya ngono kuwi mau, Nok, bisa dirunut asal usule nganggo ilmu basa sing diarani etimologi, asal usul kata.
1: Asal usuling tembung ilmunipun. Ketinggalipun kok ngedapi-dapi sangat nggih basa Jawa menika. Wah-wahanipun aran kok nggih wonten ilmunipun. Kula dereng gatuk lho, Bu.
2: Angger gelem sinau, kira ya mudeng to, Nok. Iya, mung ngrembug bab tembung lomah lameh wae ra bisa tekan ngendi-ngendi ta, Nok.
1: Lah punika contonipun wonten unan-unan mekanten, Bu. Tegese dipateni nganti cures sak anak turune. Unen-unen iki jelaske menawa wong Jawa sing katone lumah lameh grapyak semanak yen dilarani atine utawa diwirang-wirangake uga bisa kalap. Lah yen lagi kalap wong bisa tegelan dak sio. Nipun niku, Bu.
2: Iya. Wah, jebul awakmu ki ya wis nyiapake wacan bareng tono. Lah, ya kuwi nok. Lomah lameh kuwi wong kang lambeyane alus. Kalem, ora pencilatan. Nanging senajan wong lomah lameh aja nganti dilarani atine. Mergo isih menungso nok. Mergo isih menungso. Wong sing lomah lameh bisa uga dadi brangasan. Kaya sing mbok waca kuwi mboten nak. Nah, tulodhe tembung lomah lameh uga ana ing iku lho nak novel basa Indonesia ki wis ibu siapke iki.
1: Nah,
2: Impian Amerika awakmu rak ya wis anu to wis maca to kang novel Impian Amerika kang direpto dening Dr. Kunto Wijoyo. Nah, iki sik tak bukake ya nak ya. Nah, iki unine kaya mangkene iki nak. Akbar berpendapat, menurut istrinya kita berani tinggal di sini karena orang Jawa pasti punya ilmu. Katanya Arjuna itu lomah lameh. Nah, kino Arjuna itu lomah lameh seperti perempuan halusnya. Tapi saktinya melebihi para dewa. Lah, neng kono ra ana tembung lomah lameh to nok? Lalu lomah lameh ing kene iki padha uga tegese karo tembung lomah lameh kang ana ing ukara-ukara sing mbok kandhakake mau nok.
1: Lomah lameh punika ugi ngemu teges tiyang ingkang alus lan kalem lambeyanipun. Mekaten nggih, Bu?
2: Iya, bener nok. Dadi tembung lomah lameh kuwi pancen yen diklumpukake kuwi tegese akeh no. Kaya ing basa Indonesia kae.
1: Dados lomah lameh punika tegesipun kathah nggih, Bu.
2: Bener no. Banjur ana uga no ukara liya sing migunakake tembung lomah lameh ki neng buku anu ki. Neng buku Nyi Ageng Serang, anggitane S. Sastra Atmaja no. Ya, ki coba rungokno ya. Nah, Parto Kier sing orang legewa babar pisan yen bocah wadon sing katone mung lomah lameh iku jebul sikile bisa nyamber kaya bledek. Parto Kier gentayangan karo nyekeli wetenge. Napase menggeh-menggeh krasa sesak banget.
1: Tambah ceto malih punika ibu, tembung lomah lameh punika ugi tegesipun alus lan kalem lagianipun.
2: Iya no, bener. Lah, ing ukara-ukara mau tembung lomah lameh kuwi digunakake kanggo kahanan-kahanan sing suwalike to no. Utawa yen ing basa Indonesia kae kasebut minangka gaya bahasa ironis.
1: Ironis.
2: Ngerti ta, Nak?
1: Wah, kula mboten ngertos Bu pripun punika, Bu.
2: Nah, tuladane kuwi mau, Nak. Tulodo kang kapisan kuwi mau, sing mbok kandhakake kuwi mau lho, Nak. Wong Jawa sing katone lomah lameh, grapyak semanak, yen dilarani atine utawa diwirang-wirangake, uga bisa kalap. Lah, tetembungan kasebut tidak nuduhake perkara kosok balen utawa ironis ana. Senajan lomah lameh nanging uga bisa kalap.
1: Nggih, mudeng kula sakmenika, Bu.
2: Lah, saiki contoh sing kaloro no.
1: Kula mawon, Bu.
2: Iya, coba. Semangat banget to saiki.
1: Kala wau kinten-kinten mekaten, Bu. Bocah wadon sing katone mung lumah lameh, jebul sikile bisa nyamber kaya bledek. Tetembungan punika ugi nedahaken kasunyatan ingkang kosok wangsul utawi ironis.
2: Saiki no, yen pancen kowe ngerti tenan, saiki duduhno ironise ki ing sisih ngendi.
1: Ibu punika ngetes kula nggih.
2: Ya ora kok ngetes ben ngerti tenan, Ibu, sejatine awakmu mudeng tenan apa ora, ngono lho no.
1: Tetembungan punika rinengga gaya bahasa ironis ing babakan senajan katone lumah lameh ning sikile bisa nyamber kaya bledek.
2: Iya, pinter tenan. Wis jan putrane ibu ki pancen wasis tenan.
1: Lah, ibu ingkang murugi ya.
2: Wis saiki wis mudeng ta, Nok?
1: Nggih.
2: Coba saiki contoh sing katelu.
1: Kala wau tetembungan ingkang wonten babakan kosok wangsul menawi mboten klentu kados mengaten, Bu. Arjuna itu lumah lameh seperti perempuan halusnya. Tapi saktinya melebihi para dewa. Ironisipun wonten ing babakan Arjuna ingkang lumah lameh nanging sakti ngelangkungi dewa. Mekaten to, Bu?
2: Bener, Nok. Wah, jebul mbok catet ta, Nok, nganti unen-unene persis karo ning buku iki.
1: Nggih, Bu.
2: Bener banget, Nok. Dadi tetembungan kuwi pancen nuduhake babakan kosok balen. Piye, awakmu ra yo wis ngerti luwih akeh meneh to babakan tembung lumah lameh iki?
1: Alhamdulillah, nggih, Bu. Sampun cekapan sakpunika.
2: Alhamdulillah. Oh iya, Nok. Sakliyane kuwi, Nok, yen awakmu mbuka tata bahasa Jawa mutakhir, ana tembung lumah lameh uga, Nok. Lah kuwi mau ngemu teges ramah, mudah bergaul. Dadi tembung lumah lameh ing tata bahasa Jawa mutakhir kuwi nduweni teges ramah dan mudah bergaul. Wis beda meneh ta tembung anu
1: menawi,
2: tegese?
1: Diterjemahaken dhateng basa Jawa tegesipun nggih grapya, gampang srawung.
2: Bener, Nok.
1: Wah, menawi mekaten benten kalih tegesipun lumah lameh ingkang dipun ginakaken ing buku-bukunipun Dr. Kunto Wijaya kalih S. Sastro Atmojo nggih, Bu.
2: Iya, pancen beda, Nok. Yen contoh mau ngemu teges wong kang solah bawane alus lan kalem. Dene ing tata bahasa Jawa mutakhir lumah lameh duweni teges grapya lan gampang srawung. Nah, ing tata bahasa Jawa mutakhir kuwi uga di jelentrehake menawa tembung lumah lameh kuwi kalebu tembung dwilingga salin swara utawa ing bahasa Indonesia kae kasebut minangka kata ulang berubah bunyi.
1: Menawi tulodo ukaranipun kados pundi, Bu?
2: Nah, saiki tuladane contone, Nok, contone ngene iki. Pak Dewasito kae priyayine lumah lameh. Mula pas sedulurane sumebar ning ngendi-endi lan padha rumaket.
1: Mekaten to, Bu.
2: Iya. Lah, isih ana meneh, Nok, teges tembung lumah lameh kuwi. Ana siji maneh, Nok. Awakmu pengen mangerteni uga apa ora?
1: Wah, kathah nggih.
2: Iya.
1: Oh, apa niko, Bu?
2: Iya, pancen, Nok. Pancen akeh. Iki beda meneh, Nok, tegese. Nggih. Tembung lumah lameh iki bisa ditemokake ing wilayah Kabupaten Tegal, Cirebon lan ing tlatah liyane, Nok. Lah ing kono, Nok, lumah lameh kuwi dadi arane panganan.
1: Punapa nggih to, Bu?
2: Iya.
1: Panganan punapa punika?
2: Ya, lumah lameh ing tlatah Tegal Cirebon kuwi uga diarani apa, Nok, kayak klemer apa ya, Nok?
1: Klemer.
2: Lah kuwi sak jenise panganan kang digawe saka glepung. Glepung kanji kuwi lho, Nok.
1: Glepung
2: aci. Aci nek ning Tegal jenenge aci. Lah sing diwenehi bumbu kaya rendang. Terus kuwi mau, Nok, yen di wis didadekake panganan kuwi mau rasane iki kaya apa ya, Nok? Kenyil-kenyil ngono. Panganan kuwi, Nok, cocok kanggo wong kang ora mangan daging.
1: Oh, vegetarian ke Bu?
2: Iya, bener no. Mergane kowe mau rasane kenyil-kenyil kaya daging tenanan ngono kae no. Dadi wong sing vegetarian kuwi ngrasakake panganan lomah lameh utawa klemer kuwi mau kaya dene mangan daging tenan.
1: Wah, menawi mekaten lomah lameh punika kalebet jenis tembung punapa nggih Bu?
2: Ya, gumantung tembung lomah lameh kuwi mau digunakake ing ukara apa nok. Yen lomah lameh kaya panganan ing Tegal, terus lomah lameh minangka aran godhong jarak lan godhong waluh kuwi mau ateges lomah lameh kalebu tembung aran.
1: Oh, tembung aran. Menawi lomah lameh ingkang tegese laku alus lan kalem punika kalebet kalebet tembung kriyong, leres nggih Bu?
2: Iya, bener banget, Nok. Yes, alhamdulillah. Ibu banget syukur marang Gusti Allah lan ibu uga mongkok dene putrane ibu isih gelem migunakake basa Jawa, ora isin migunakake basa Jawa, ora pekewuh takon babagan basa utawa budaya Jawa, minangka basa daerah wong Jawa, minangka basane awake dhewe nak.
1: Nggih, mboten bakan lingsem Bu. Sapunika basa daerah saya sakedhik ingkang migunakaken, menawi kita para muda ugi lingsem sinten malih mangke ingkang migunakaken lan nglestarekaken nggih Bu.
2: Bener banget nak. Pancen basa daerah kalebu ing jerone sastra lan budaya kuwi kudu diuri-uri jalaran kuwi minangka warisane leluhur. Mula kudu tansah diupaya murih lestarine ben ora nganti curesno.
1: Nggih Bu, matur nuwun sampun murugi kula babakan tembung lumah lameh.
2: Oh, ya wis sak mestine to, Nok. Kuwi rak ya wis pancen dadi kewajibane ibu nggula wentah awakmu, adi-adimu, Mbak Yumu, ya ing babagan basa, sastra lan budaya Jawa. Wis ki wis samsaya wengi lho, Nok. Wis saiki wis gek nang siap-siap kono cepakke bukumu gek nang sinau.
1: Nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu.

Sutresno Pro 4 RRI Semarang ingkang kula tresnani. Mekaten kala wau kiaran sinau basa Jawi ingkang ing dinten menika mendhet irah-irahan tembung lomah lameh. Saking rembakan kala wau saged dipun mangertosi bilih tembung lomah lameh menika nggadahi teges ingkang lebet lan luhur. Tulodo tembung lomah lameh menika dipun pendhet saking buku-buku ingkang dipun ripta dening sastrawan-sastrawan kawentar. Mekaten sindetan ingkang saged dipun pendhet wonten ing rembakan menika. Sugeng dalu, sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing kiaran candhakipun. Rahayu ingkang sami pinanggih, widodo nirhing sami kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa sutresna Pro 4 RRI Semarang. Sugeng mepanggen malih dalu menika lumantar acara Langen Suka ingkang kepareng ngaturaken lipur kagem panjenengan sedaya pamirsa sutresna ing dalu menika sarengan kula tetes sambut ingkang kepareng hanyaraken panjenengan ugi wonten ing hotel menika. Dan ngaturaken saperangan pasegahan wonten ing kalodhangan menika ing pangajap mugi-mugi saperang sekan mangke saged kinaryo lelipur sauta sagem panjenengan sedaya ing dalu menika ingkang panjenengan ugi nembe katempen enggar-enggar sarira enggar-enggar manah lan ugi mugi-mugi pasegahan samangke saged kinaryo lelipur sauta sagem panjenengan. Kados adat sapanipun pamirsa sutresna monggo ingkang badhe sarengan kawula sumanggaken saged sami lumantar telepon ing 024 8316661 utawi panjenengan ugi saged ngginaken WhatsApp wonten ing nomor 081127779114. Monggo katenggo kagem panjenengan kabade sarengan ing dalu menika kang ngersakaken pamuntutan gending-gending jawi utawa ngersakaken badhe nyekar tembang menapa kemawon ananging mliginipun ingkang magayutan kalian gending-gending jawi kasumanggaken lumantar kalih saluran ingkang sampun kula sepadaken kula wau. Inggih saking WhatsApp sampun wonten ingkang sesarengan kula tampi langkung rumiyin wonten Bapak Jumanto sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inggih sugeng dalu Bapak Jumanto.
1: Salam sehat.
0: Inggih. Monggo Bapak Jumanto menika radi nebih sekedhik saking radio sakit Bapak.
1: Sakit.
0: Ah menika radi benging menika. Nggih, monggo. Kersaken nyekar napa, Bapak?
1: Napa nggih? Gampil-gampil mawon.
0: Mas, gampil-gampil mawon nggih, boten napa-napa, monggo.
1: Sriuning nggih.
0: Sriuning, monggo. Sriuning Mustika Tuban. Nggih, monggo Bapak Subanto.
1: Pun bawani dan nulung
0: nggih. Oh, nggih, monggo.
1: Kecerita

0: Matur nuwun mangkat, Mas Titi.
1: Matur nuwun. Bapak Jumanto inggih Kang wonten Kendal menika. Kanthi sriyuningipun. Sanalih matur nuwun Bapak Jumanto. Inggih monggo pamirsa tresnang badhe sarengan malih kawula rantos lumantar telepon 0248-3166-61 tawi saged sesambetan lumantar WhatsApp ing 0811-2777-914. Bapak Sastra Jegirat Sukendalu.
2: Sukendalu kula nuwun Mas Titi Samboto.
1: Kula nuwun pangestunipun Bagas Kuarasan Pak Sastra.
2: Paniki panjenengan nganu nggih. Gantosi Mas Tono terus nggih.
1: Wih, lah nggih. Wingi nggih Mas Tono.
2: Mas Titi.
1: Nggih.
2: Kula kok pengen nembang nih Mas.
1: Nembang apa, Pak? Monggo.
2: Tapi mboten sangangke bawa langsung mau.
1: Oh, mboten apa-apa.
2: Ning tembang Mas. Idam Sari.
1: Idam Sari monggo, nggih.
2: Kula wiwiti nggih.
1: Nggih.

0: Akai rintangin lagi. Semanten mawon Mas Titi.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Mas. Kata sing kleru mboten
1: niku. Mboten pun leres. Pun leres niku.
0: Tapi padane kedose enten sing kleru.
1: Wah, ngoten niku limrah nggih to. Wong sing penyanyi asli pun kadang nggih.
0: Nggih, salam kangge sedaya kemawon.
1: Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Sastra Senggirat. Mboten napa-napa Bapak. Engkang sampun profesional pun kadang-kadang nggih supen menika. Namanipun cakepan tawi lirik lagu menika napa sih saking panjangipun menika kadang kawis kesupen menika nggih. Menika limrah Bapak nggih. Matur nuwun Bapak Sastra Senggirat ingkang sampun kepareng minggah nggih. Monggo ingkang badhe saran malih 0248316661 tawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277 77914.

0: Inggih, salingipun Bapak Sastra Senggirat sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Dedi.
0: Wilujeng dalu Mbak Arno.
1: Pipun kabare Mas Dedi, suwe ora ketemu.
0: Pangestunipun Bagas Kuarasan. Semanten ugi Mbak Arno sehat nggih, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Inggih. Nggih.
1: Nggih, sing penting ki sehat.
0: Nggih. Heeh, kedaipun ngaten. Monggo Mbah, ngersakake karna apa pripun menika?
1: Sing minggah, sing kuyen wae sinten, Mbah?
0: Ingkang sepisanan Bapak Jumanto menika.
1: Heeh. Yo kok. Bawane putane Surolawe kok tembang anu kawine Ronggolawe kuwi.
0: Nggih.
1: Wiwit moyo niku putune Ronggolawe.
0: Ngoten. Ronggolawe Adipati Tuban. Nggih.
1: Nek Surolawe bapakne Wiwan Moyo.
0: Moyo ngaten. Wah jeneng.
1: Nggih.
0: Sejarahipun pun apal.
1: Kleru iki yo ora apa-apa.
0: Ngoten apa napa. Nggih, heeh.
1: Ambara ing awangan

Inggih pamirsa sutresna mangkaten kala wau setunggal segahan ladrang Santi Mulya kelajengaken lakon 45 mereka setunggalipun gending kang wosipun tetungo tawi pangajab kagem bangsa lan negari murih bangsa menika saged dados bangsa ingkang jaya, bangsa ingkang kemaripah, bangsa ingkang adil makmur wonten ing salebetipun cakepan ladrang Santi Mulya lan kelajengaken lakon 45 kala wau. Panci gendhing-gendhing Jawi tawi saperangan gendhing-gendhing kang dipun repto dening para empu dening para pujaga jaman kawuri menika ngemu suraos ingkang lebet sanget lan menika anggenipun ngripta menika ugi mboten namung wewaton kemawon ananging ugi lumantar menapa menika sih kados perenungan menika pamirsa tresna utawi lumantar tapa brata utawi wonten tata cara ingkang mboten saben tiyang saged nglampahaken menika pamirsa tresna. Pramila menawi dipun pinteng menawi dipun taliti menika gendhing-gendhing utawi cakepan-cakepan salebetipun gendhing-gendhing saha menika tegesipun lebet sanget lan saged kinarya patuladan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Nggih. Monggo ingkang badhe sarengan malih tasih karantos lumantar teleponan ugi WhatsApp ingkang kasamaptaken setunggal seratan saking Bapak Suwarno ten Kendal menika. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Titis menawi kepareng nyuwun lagu judulipun Anteping Sih sing kula Pak Suwarno gemuh Kendal katur dumateng sedaya pandemen Setia Perumpatari Semarang. Nggih matur nuwun Bapak Suwarno Anteping Sih menika cobi kalau patos akan rumir menika kados pun kok tembang campur sari menika apa sanes gending nggih menika utawi menawi wonten kula puteraken mangke nggih tasih wonten menika ingkang awujud langgam garap gending menika nggih anteping sih laras pelok padat 6 nggih mangke cobi kula puteraken menika apa. Monggo pamirsa tresna kang badhe sesarengan malih tasih kula rantos lumantar teleponan WhatsApp ing kasamaptaken ngacara langen suka dalu menika.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Baboning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

tansah mugung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: luhur.
1: Wong ora bisa nglakoni lan nindakake agama kanthi becik manawa atine ora suci. Dene ati ora bisa suci manawa tumindak lan ucape uga ora suci. Kang tetep marang bener sanadyan katemenaniro mau bisa agawe kapitunaniro. Mung yen wong celathu lan ngucap temen lan tumindak kang cocok karo kanyatan tegese tumindak kalawan bener, wong mau temen bisa sampurna.

marap wong bodho kang temen iku luwih becik katimbang wong pinter kang cidra. Satemene wong kang ora kena pinitaya unine utawa ora netepi janji lan kasaguhane iku kalebu golongane wong lelamisan. Kang mangkono bakal ora bisa antuk siing Gusti. Pomo padha netepana samu barang prakara kang wusira sanggemi.

Tresno kuwi wuto. Tresno kuwi rupeng jiwa kang suci. Tresno kuwi ora kena disuwun. Tresno kuwi ora kena dijaluk.